0: Sitter vi då?
1: Det står en stjärna till världens stig. Och kom och följ mig till Senjas rike. Kom och följ mig till öja mi. Kom och följ mig till Senjas rike. Ja, kom och följ mig.

0: Vänta, inte den in en, klick i någon annan del.
1: Nej, men låt mig.
2: Ja, men vad? Okej. Ja.

Cornelis Vreeswijk, ook Anne-Louise Hansson. Ja, ik had een gang een boot. Det er mulig du kjente melodien, for den på engelsk så det Sloop John B. med The Beach Boys. Men Cornelis Vreeswijks svenske tekst har ingenting med innholdet eller teksten til Sloop John B. å gjøre. Den kom I 1966. Da fikk også Neil Diamond sin, ja hva skal vi kalle det da, gjennombrudssingel. Og en av hans absolutt store låter, Cherry, Cherry.

0: kwijt, daar ben jij er nog.
1: Radio Moeder.
2: Släng en slant ut i brunnen och önskar dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Striplush var det här med Å vilken sommar.
1: Kurve Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känt med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Ja, men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, och det är ju vi som gör Grannlandet här varje vecka. Och den här veckan ska vi ju ha med oss Date, som jag ju sa under föregående program. Och vi tar och börjar med låten Som en vind.

Som en vind med Date, och den är ju på CD-plattan Spår av oss som ju kom den 29 maj den också. Och vi lyssnar väl på ytterligare en låt, Livets melodi.

Livets melodi med Date och deras album Spår av oss är ju också nominerat till Guldklaven i år uppe i Malung. Så det är ju lite roligt för dem. Vi tar och lyssnar på ytterligare en låt, Vägen hem.

Hejsan på er, det här är Andy ifrån Donnes. Nu ska ni få höra veckans Donnes-låt. Var rädda om er, ha det gott, hej då!

Han måste gå med Donnes. Och de är ju faktiskt också nominerade och till årets dansband uppe på Guldklaven. Men vi tar och går över till Date. Det blir låten Den första kärleken.

När löven faller ner med Date, och det är från CD-plattan Spår av oss som släpptes den 29 maj. Och det blir mer låtar, Radhusdrömmar.

Radhusdrömmar med Date. Vi har en låt kvar med Date och alla de här låtarna kommer ju från deras CD-platta Spår av oss. Men innan dess så får vi ju säga så här att vi ska faktiskt ta lite semester nu, för nu är det sommar. Vi ska ut på lite festivaler och dansbandsveckor och lite av varje. Så att vi kommer att höras igen i september eller fram i höst. Så att ni får ha en riktigt skön sommar. Så kommer vi att avsluta med Date och låten Jag lovar och svär. Och så säger vi som vi brukar göra, ha det riktigt gott. Hej då!

Och folk tror vi gråter och suttrar och låter. Kort sagt att humöret är lagt i grav. Och nej, här är nye och smile av, som sträcker till för vårt beskedne krav. Ute där går de, på kino där får de, tross allt latter musklerna lite på glid av juster och

var vi som slet oss fram i mark och fjäll. Det var vi som kom till gage med svettekroppar och fann fred och ro en sommarkväll.

Mamma har med fick du där från Steinar Danny Rån. Filmmusik från filmen 50-50. Nu ska vi till ett danskt storband jag har spilt flera gånger för, nämligen de som kallar sig Reiners Big Band. Ofta har du hört Reiners Big Band med en kvinnlig vokalist här i mina programmer, men nu ska vi höra instrumentalmusik. Slikt ofta ska vara, slikt gärna ska vara med ett storband då. Det är inte så ofta man förbinder sång och vokal med storbandmusik, men Reiners Big Band, de har lite av bägge delar. Nu ska det komma en instrumental version av en känd slager från 70-talet. Village People var det som gjorde denna populär, nämligen YMCA.

0: Jag mår nydlig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har det med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste var oppdelta, og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde vi kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson. Flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn. Og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy. 210 km i timen. Så jo så også ingenting så fort gikk det. Og til New York. Og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten, som kom ifra Island. Altså en grått teppe av fra de indre kilder i på Island. Sånn var det. Men vi skal ta og sende litt grann fra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må gjøre noen grep for å få det i stand. Det er et ganske stort apparat som skal til. Men det er sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også å komme nært inn på folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis er jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledningen til å sende et, ja, jeg vet ikke om jeg skal sende det som jeg har gått på og lavet en sak på NRK P1 ifra den turen. Så er det noen som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det er jo telefon 90 88 44 38, eller mail Eiffel med to F-er @online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues train.
1: Steder.
3: Fri på reis med Anne-Line Abbotnes og NRK P1.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og er klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske reisefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
5: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, da spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator. Det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne er det en kvinne, og hun heter Kerstin og er fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
0: Jeg mår nydelig.
6: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
7: Ja, tyvärr. Det hadde vært kul om det hadde vært noe med. tycker jag. Det är alltid så att det är jag ensam som kör.
6: Hur länge har du kört motorcykel?
7: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
6: Så har du cykel, motorcykel hemma?
7: Ja, självföljelig.
6: Vad har du hemma då?
7: Jag har en Kawasaki 900.
6: Hvordan är gängen att vara samma?
7: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
6: Du ska ha flera damer som kört en motorcykel?
7: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
6: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
8: Jo, det är ett virkelig charmerende och ett hotell fullt av atmosfär och en får ja, det är skikkelig härligt.
6: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
9: Musik. Jazzens lugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara, och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktype, det är en ny ting som sker, och hvis det hade varit 3 minuter på hvert sted så hade du inte rukket över en hel kväll.
10: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood, och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Hvor bestyreren har dette å si, blant annet?
11: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now, Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
10: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Och så var turen kommer till Graceland. Och Tove i vårt reisefølge uppfattet Graceland slik.
12: Och jag kan röpa till lite med dina att det är inte så väldigt som storslaget och luxuriöst som man skulle tro. Det var ett mycket mer hyggeligt, vanligt, stort och flott självklart hem.
10: Vi kör Highway 441 till Cherokee-reservatet in på USA:s vackraste motorcykelväg, Blue Ridge Parkway till Asheville.
13: Och Kjersti var ju så 2 millimeter från att köra i Gardein, för det var det jävligaste svinga jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
10: Sa Hans-Petter Solien, en av våra garvade före av Harley Davidson. Då ska vi till posten, leverera cyklarna, och vi har kört 518 mil och alla är hela och alla är kjempefornøyd med en fantastisk tur.
14: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

0: Radio Modum.
1: Vi fortsätter här i programmen Önsketimmen som dere hører nå med ett plateønske som har kommit in. Lasse Stefans med Sommarsvärmeri.
2: Solkatter leker på din kind.